0: malah dirasani kaya teko iki lho.
1: Lho ngopo ya raine kaya kopet.
0: Hati ngene iki lho ceritane. Jane mesake aku ndelok rupamu aning piye gandeng kanca kentel lho. Aku tetep kudu ngomong karo kowe.
1: Ngomong apa?
0: Wedokan kae sing tok aku pacarmu. Sing semle diot kae. Sing ana fotone. Aku mau ngapus-apus. Awang-awang mutok kuwi. Reneng.
1: Juk sok tak pikir ki aku gendeng kuwi. Mau pikir aku toyen duwe bojo semledot.
0: Kandhani yo. Ya mesti iya, wong aku ki ngetutke kowe, Je.
1: Bebek banget ya saiki. Mau pikir aku ono iki. Saiki ono saiki mau wujud to iki. Geling-eling amono ora iki.